0: šogad būs silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko, laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
5: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.
8: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы.

0: šogad būs silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko, laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top!
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pieris François Blanchards, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
7: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: jumtas galā caurums? Augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums? Slāpji.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
2: Dažreiz cilvēkiem šķiet, ka zaļā mobilitāte nozīmē, ka kāds grib aizliegt, atņemt vai piespiest. Taču tās būtība ir cita – radīt vairāk iespēju. Iespēju izvēlēties sabiedrisko transportu, ja tas ir ērts. Iespēju braukt ar velosipēdu, ja infrastruktūra ir droša. Iespēju apsvērt elektroauto, ja tas kļūst pieejamāks. Tātad zaļā mobilitāte nav par vienu pareizo modeli visiem. Tā ir par gudrāku, elastīgāku un veselīgāku sistēmu, kurā cilvēkam ir vairāk saprotamu alternatīvu. Un tieši tas arī palīdz pārmaiņām notikt bez konflikta. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 5. līdz 7. oktobrim ar man stop kārti Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29, margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top, top, top!
3: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
4: Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
5: Гинтаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
6: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
7: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Ind Home. Окна оформляем, уют создаем.
8: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
9: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
10: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par zaļo mobilitāti, velo infrastruktūras attīstību un to, kā mūsu pārvietošanās paradumu maiņa ir saistīta ar klimata mērķu sasniegšanu. Transports joprojām ir viens no būtiskākajiem siltumnīca efekta gāzu emisiju avotiem. Savukārt auto transports joprojām lielā mērā ir atkarīgs no fosilā kurināmā. Tāpēc transporta radīto emisiju samazināšana ir nozīmīga klimata politikas daļa. Viens no risinājumiem ir pakāpeniska pārēja no benzīna un dīzeļdegvielas mašīnām uz elektroauto. Taču zaļā mobilitāte ar to neaprobežojas. Degvielas izmantošanu iespējams samazināt arī citā veidā. Daļu ikdienas braucienu veikt ar kājām, velosipēdu vai sabiedrisko transportu. Tātad elektroauto, sabiedriskais transports, velosipēds un pārvietošanās ar kājām nav savstarpēji konkurējoši risinājumi. Tie visi var būt vienas mobilitātes sistēmas daļa. Cik svarīgi pilsētā ir meklēt risinājumus, kas atbilst vietējiem apstākļiem, vienlaikus virzoties uz ilgtspējīgāku mobilitāti, stāsta Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesore un pētniece Sandra Treja.
11: Zaļā mobilitāte mums jāsaprot no vienas puses ir jauns tāds jēdziens. Visā pasaulē šobrīd absolūti prioritārai automobilizācijai. To, ko mēs redzam mūsu pilsētās, mūsu valstī, tad automašīnu skaits pieaug. Tas ir absolūti kopīga tendence faktiski visur pasaulē. Un šī zaļā mobilitāte nāc kā pretreakcija uz šiem te blakus parādībām, kas nāk līdzi automobilizācijai. kas ir piesārņots gaiss, troksnis, kā arī apdraudējums cilvēku veselībai, jo tas ir saistīts ar maskustīgu dzīvesveidu. Tā kā no vienas puses tas ir jauns koncepts, kas tā kā nāk pretstatā šai te visaptarošanai automobilizācijai, bet no otras puses, protams, tas ir dabisks, jau senis izmantots pārvietošanās veids, kurā cilvēks pats ar savu spēku, vai tas ir kājām iešana, vai tā ir riteņbraukšana, vai citi, varbūt tādu aktīvās mobilitātes veidi, kā arī sabiedriskais transports, kur faktiski ar daudz, daudz mazāku resursu var pārvietoties daudz lielāks cilvēku skaits. To, ko mēs redzam daudzos pētījumos un arī Daugavpils infrastruktūras pētījumā, ka faktiski katrā, pat varbūt katreiz mums liekas lokālā gadījumā, faktiski mēs redzam lielās vai tādas universālās tendences īstenojumu. Un arī Daugavpilī pilnīgi noteikti mēs redzam šo te automašīnu skaitu pieaugumu. Mēs redzam, cilvēki paliek maskustīgāki. Mēs varam novērot, ka līdz ar to troksnis pilsētvidē pieaug arī piesārņojums, ko mēs varam just bez gaisa kvalitātes pētījumiem. Tātad tās pašas tendences un tās pašas blaknes mēs varam redzēt arī jebkurā lokālā vietā. Līdz ar to arī politikas, kā mēs gribam vērsties pret šīm blaknēm, pret šīm ikvienam pilsētniekam nepatīkamajām lietām, ir saistītas. Noteikti, ka mēs nevaram pārņemt viens pret viens dažādus paņēmienus vai dažādus instrumentus, bet kopumā virzienu politiku pilnīgi noteikti.
10: Pilnu interviju ar Rīgas Tehniskās Universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesori un pētnieci Sandru Treju klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
6: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
3: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
4: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. Программа поздравлений на 101.6 FM.
7: Очень надеюсь, что в ожидании своего привета, слушая радио Алиса Плюс, сейчас Виталий Абрамов. Виталий от родных, большой привет, желают хорошего вам настроения, семья.

0: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
6: В эфире программа поздравлений.

0: Kad zeķis galā caurums? Augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums? Slāpji.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
2: Par elektromobīļiem bieži saka, tā ir mode. Bet 2025. Gadā Eiropas Savienībā tika pārdoti vairāk elektroauto nekā benzīna automašīnu. Neprognozēs, reālos darījumos. Gada laikā gandrīz 2 miljoni jaunu elektroauto nonāca uz Eiropas ceļiem. Un šie skaitļi aug, kamēr benzīna un dīzeļa auto samazinās. Mode pāriet, skaitļi paliek. Zaļā mobilitāte balstās nevis sajūtās, bet ekonomikā un drošībā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
3: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
4: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchard, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
5: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Здравствуйте, Алиса Плюс. Пишет нам Юрий. Юрий, здравствуйте и вам. Пишет Юра, загрустил.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Akcionierne opšestva Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Pirmdien atnākusi ar pārsteidzošām ziņām, vispirms, protams, par vēlēšanu rezultātiem. Apvienotā saraksta iegūtais 41 mandāts Saeimā ir visu laiku augstākais sasniegtais rezultāts. Protams, pirmdiena līdz ar to izvērtusies par skaļu virsrakstu dienu. Citēšu dažus no tiem. Vai Kulbergs ķersies klāt ministrijām? Premjers komentē ministriju skaita samazināšanu. Kulbergs sola valsts intereses izvirzīt augstāk par personīgajām. Apvienotais saraksts neveidos koalīciju ar Šleseru un Latviju pirmajā vietā. Apvienotais saraksts sola fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi un tā tālāk un tā joprojām. Viens no apvienotā saraksta deputātiem, kurš 15. Saeimā pārstāvēs Latgali, ir Juris Viļums un piedāvāju ieklausīties viņa teiktajā.
1: Vispirms paldies katram, kurš atbalstīja apvienoto sarakstu. Latgalē kopumā Daugavpilī Augšdaugavas novadā un, protams, ka rezultāts kopā Latvijā apvienotajam sarakstam ir labs un arī Latgalē ir ļoti cienījams starts un, protams, ka, kā jau teicu, paldies katram, kurš aizgāja uz vēlēšanām un atbalstīja ar savu balsi apvienoto sarakstu. Par to, kā būs strādāt jaunajā Saeimā un jaunajā valdībā, par to vēl šobrīd ir pāragri spriest, jo vēl mēnesis jānostrādā arī 14. Saeimai. Taču kopumā neslēpšu, ka darbs būs grūts, it sevišķi ņemot vērā to balsojumu, kāds ir Latgalē, kur divas trešdaļas pēc būtības iedzīvotāju savas balsas atdeva opozīcijas partijām, kuras acīm redzot arī paliks opozīcijā līdz 15. Saeimas darba beigām. Un tas noteikti neatvieglo Latgales interešu aizstāvību, bet darīsim, ko varēsim, protams, gan apvienotā saraksta ietveros šeit Saeimā, gan arī valdībā. Svarīgākās lietas noteikti man šķiet, ka ir svarīgi valdībai un Saeimai aktīvā komunicēt ar Latgales iedzīvotājiem, acīm redzot, ir vairāk jāskaidro tas gan kopīgais politiskais process, gan arī tas, ko mēs varam un kādā veidā varam palīdzēt Latgalē. Un, protams, ka cilvēkiem ir jāskaidro, kā šie procesi notiek, un nākamās valdības deklarācijā jāpanāk konkrētas lietas, kuras patiešām nestu labumu gan Daugavpilī, gan visai Latgalē kopumā.
0: No Latgales Saeimā bija paredzēts ievēlēt 12 deputātus. Latgales vēlēšana apgabalā viennozīmīgs uzvarētājs ir Latvija pirmajā vietā, iegūstot 5 mandātus. Apvienotais saraksts un suverēnā vara jaunlatvieši no Latgales būs pārstāvēti katrs ar 3 deputātiem, bet Nacionālā apvienība ar 1. Latgales vēlēšana apgabalā visvairāk svītrojumu saņēma apvienotā saraksta kandidāti Raimonds Vējonis un Juris Viļums, kā arī partijas Latvija pirmajā vietā kandidāts Aleksandrs Bartaševičs. Vienlaikus gan visiem trim plusu bija krietni vairāk nekā svītrojumu. Jaunajā 15. Saeimas sasaukumā līdzīgi kā 14. Saeimā jaunpienācēju būs vairāk nekā 60 deputāti. Līdz ar to nomainīsies aptuveni 2/3 parlamenta sastāva. Protams, ikvienam ir iespēja veikt arī pašam savu analīzi par vēlēšanu rezultātiem, izmantojot datus no Centrālās vēlēšanu komitejas interneta vietnes. Minhenes Oktoberfest šogad piesaistīja rekordlielu apmeklētāju skaitu – 7,4 miljonus, pārspējot iepriekšējo 2023. Gada rekordu par 200 tūkstošiem apmeklētāju. 16 dienās apmeklētāji izdzēruši 6,7 miljonus litru alus, jeb par 2,7% vairāk nekā pērn. Atgādināšu, ka šo alus svētku pirmsākums bija Bavārijas kroņprinča Ludviga un Saksijas Hildburghausenes princeses Terēzes kāzu svinības 1810. Gada 12. Oktobrī. Kas šajā ziņā ir pārsteidzoši, tas, ka caurmērā katrs apmeklētājs šajās 16 dienās ir iebaudījis mazāk nekā 1 litru bairīša. Šā gada novembrī Daugavpilī norisināsies nodarbību cikls Teatrālā laboratorija. Tajā aicināti piedalīties jaunieši no 15 līdz 19 gadu vecumam. Nodarbību mērķis – iepazīstināt ar teātra mākslas daudzveidību, veicināt radošumu un pilnveidot pašizpausmes, komunikācijas un sadarbības prasmes. Nodarbības notiks 2., 9., 16., 23. un 30. novembrī no 5:00 līdz 7:00 vakarā jauniešu iniciatīvu centrā Navigators Raiņa ielā 69 Daugavpilī. Plašāka informācija par pieteikšanos atrodama vietnē daugavpils.lv. Daugavpils seniorus jau šonedēļ, 7. oktobrī, Forštatis kultūra telpa aicina uz balli Zelta rudens melodijas. Tā būs veltīta starptautiskajai senioru dienai. Apmeklētājus aicina saulēcīgi rezervēt vietu pie galdiņa un ierasties ar savu svētku groziņu, lai pēcpusdienu pavadītu tīkamā un omulīgā gaisotnē. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: kad zeķis galā caurums? Augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums? Slāpji.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
2: Bieži šķiet, ka pārmaiņas notiek no augšas, bet patiesībā tās notiek tirgū. 2025. gadā vairāk nekā 50% jauno auto pārdošanas Eiropas Savienībā veidoja elektroauto un hibrīdi. Tas nozīmē, cilvēki balso ar savu naudu, jo mazāk degvielas, jo mazāk neparedzamu izmaksu, jo vairāk elektrības no vietējiem avotiem, jo lielāka stabilitāte. Tirgus jau izdara izvēli. Jautājums ir, vai mēs tai sekojam apzināti? Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni, zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
3: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Loma to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Loma Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите в Даугавпилс, Саулас 57 или звоните 654-22-110. Ind Home. Окна оформляем, уют создаем.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Pirmdien atnākusi ar pārsteidzošām ziņām, vispirms, protams, par vēlēšanu rezultātiem. Apvienotā saraksta iegūtais 41 mandāts Saeimā ir visu laiku augstākais sasniegtais rezultāts. Protams, pirmdiena līdz ar to izvērtusies par skaļu virsrakstu dienu. Citēšu dažus no tiem. Vai Kulbergs ķersies klāt ministrijām? Premjers komentē ministriju skaita samazināšanu. Kulbergs sola valsts intereses izvirzīt augstāk par personīgajām. Apvienotais saraksts neveidos koalīciju ar Šleseru un Latviju pirmajā vietā. Apvienotais saraksts sola fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi un tā tālāk un tā joprojām. Viens no apvienotā saraksta deputātiem, kurš 15. Saeimā pārstāvēs Latgali, ir Juris Viļums un piedāvāju ieklausīties viņa teiktajā.
3: Vispirms paldies katram, kurš atbalstīja apvienoto sarakstu. Latgalē kopumā Daugavpilī, Augšdaugavas novadā un, protams, ka rezultāts kopā Latvijā apvienotajam sarakstam ir labs un arī Latgalē ir ļoti cienījams starts un, protams, ka, kā jau teicu, paldies katram, kurš aizgāja uz vēlēšanām un atbalstīja ar savu balsi apvienoto sarakstu. Par to, kā būs strādāt jaunajā Saeimā un jaunajā valdībā, par to vēl šobrīd ir pārāk spriest, jo vēl mēnesis jānostrādā arī 14. Saeimai. Taču kopumā neslēpšu, ka darbs būs grūts, it sevišķi ņemot vērā to balsojumu, kāds ir Latgalē, kur divas trešdaļas pēc būtības iedzīvotāju savas balsis atdeva opozīcijas partijām, kuras acīm redzot arī paliks opozīcijā līdz 15. Saeimas darba beigām. Tas noteikti neatvieglo Latgales interešu aizstāvību, bet darīsim, ko varēsim, protams, gan apvienotā saraksta ietveros šeit Saeimā, gan arī valdībā. Svarīgākās lietas noteikti man šķiet, ka ir svarīgi valdībai un Saeimai aktīvāk komunicēt ar Latgales iedzīvotājiem, acīm redzot, ir vairāk jāskaidro tas gan kopīgais politiskais process, gan arī tas, ko mēs varam un kādā veidā varam palīdzēt Latgalē. Un, protams, ka cilvēkiem ir jāskaidro, kā šie procesi notiek, un nākamās valdības deklarācijā jāpanāk konkrētas lietas, kuras patiešām nestu labumu gan Daugavpilī, gan visai Latgalē kopumā.
2: No Latgales Saeimā bija paredzēts ievēlēt 12 deputātus. Latgales vēlēšana apgabalā viennozīmīgs uzvarētājs ir Latvija pirmajā vietā, iegūstot 5 mandātus. Apvienotais saraksts un suverēnā vara jaunlatvieši no Latgales būs pārstāvēti katrs ar 3 deputātiem, bet Nacionālā apvienība ar 1. Latgales vēlēšana apgabalā visvairāk svītrojumu saņēma apvienotā saraksta kandidāti Raimonds Vējonis un Juris Viļums, kā arī partijas Latvija pirmajā vietā kandidāts Aleksandrs Bartaševičs. Vienlaikus gan visiem trim plusu bija krietni vairāk nekā svītrojumu. Jaunajā 15. Saeimas sasaukumā līdzīgi kā 14. Saeimā jaunpienācēju būs vairāk nekā 60 deputāti. Līdz ar to nomainīsies aptuveni 2/3 parlamenta sastāva. Protams, ikvienam ir iespēja veikt arī pašam savu analīzi par vēlēšanu rezultātiem, izmantojot datus no Centrālās vēlēšanu komitejas interneta vietnes. Minhenes Oktoberfest šogad piesaistīja rekordlielu apmeklētāju skaitu – 7,4 miljonus, pārspējot iepriekšējo 2023. Gada rekordu par 200 tūkstošiem apmeklētāju. 16 dienās apmeklētāji izdzēruši 6,7 miljonus litru alus, jeb par 2,7% vairāk nekā pērn. Atgādināšu, ka šo alus svētku pirmsākums bija Bavārijas kroņprinča Ludviga un Saksijas Hildburghausenes princeses Terēzes kāzu svinības 1810. Gada 12. Oktobrī. Kas šajā ziņā ir pārsteidzoši, tas, ka caurmērā katrs apmeklētājs šajās 16 dienās ir iebaudījis mazāk nekā 1 litru bairīša. Šā gada novembrī Daugavpilī norisināsies nodarbību cikls Teatrālā laboratorija. Tajā aicināti piedalīties jaunieši no 15 līdz 19 gadu vecumam. Nodarbību mērķis – iepazīstināt ar teātra mākslas daudzveidību, veicināt radošumu un pilnveidot pašas pausmes komunikācijas un sadarbības prasmes. Nodarbības notiks 2., 9., 16., 23. un 30. novembrī no 5 līdz 7. Vakarā jauniešu iniciatīvu centrā Navigators Raiņielā 69 Daugavpilī. Daugavpilī. Plašāka informācija par pieteikšanos atrodama vietnē daugavpils.lv. Daugavpils seniorus jau šonedēļ, 7. oktobrī, Forštatis kultūra telpa aicina uz balli Zelta rudens melodijas. Tā būs veltīta starptautiskajai senioru dienai. Apmeklētājus aicina saulaicīgi rezervēt vietu pie galdiņa un ierasties ar savu svētku groziņu, lai pēcpusdienu pavadītu tīkamā un omulīgā gaisotnē. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām satura atbildes, ja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Pirmdien atnākusi ar pārsteidzošām ziņām, vispirms, protams, par vēlēšanu rezultātiem. Apvienotā saraksta iegūtais 41 mandāts Saeimā ir visu laiku augstākais sasniegtais rezultāts. Protams, pirmdiena līdz ar to izvērtusies par skaļu virsrakstu dienu. Citēšu dažus no tiem. Vai Kulbergs ķersies klāt ministrijām? Premjers komentē ministriju skaita samazināšanu. Kulbergs sola valsts intereses izvirzīt augstāk par personīgajām. Apvienotais saraksts neveidos koalīciju ar Šleseru un Latviju pirmajā vietā. Apvienotais saraksts sola fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi un tā tālāk un tā joprojām. Viens no apvienotā saraksta deputātiem, kurš 15. Saeimā pārstāvēs Latgali, ir Juris Viļums un piedāvāju ieklausīties viņa teiktajā.
3: Vispirms paldies katram, kurš atbalstīja apvienoto sarakstu. Latgalē kopumā Daugavpilī, Augšdaugavas novadā un, protams, ka rezultāts kopā Latvijā apvienotajam sarakstam ir labs un arī Latgalē ir ļoti cienījams starts un, protams, ka, kā jau teicu, paldies katram, kurš aizgāja uz vēlēšanām un atbalstīja ar savu balsi apvienoto sarakstu. Par to, kā būs strādāt jaunajā Saeimā un jaunajā valdībā, par to vēl šobrīd ir pāragri spriest, jo vēl mēnesis jānostrādā arī 14. Saeimai. Taču kopumā neslēpšu, ka darbs būs grūts, it sevišķi ņemot vērā to balsojumu, kāds ir Latgalē, kur divas trešdaļas pēc būtības iedzīvotāju savas balsis atdeva opozīcijas partijām, kuras acīm redzot arī paliks opozīcijā līdz 15. Saeimas darba beigām. Tas noteikti neatvieglo Latgales interešu aizstāvību, bet darīsim, ko varēsim, protams, gan apvienotā saraksta ietveros šeit Saeimā, gan arī valdībā. Svarīgākās lietas noteikti man šķiet, ka ir svarīgi valdībai un Saeimai aktīvāk komunicēt ar Latgales iedzīvotājiem, acīm redzot, ir vairāk jāskaidro tas gan kopīgais politiskais process, gan arī tas, ko mēs varam un kādā veidā varam palīdzēt Latgalē. Un, protams, ka cilvēkiem ir jāskaidro, kā šie procesi notiek, un nākamās valdības deklarācijā jāpanāk konkrētas lietas, kuras patiešām nestu labumu gan Daugavpilī, gan visai Latgalē kopumā.
2: No Latgales Saeimā bija paredzēts ievēlēt 12 deputātus. Latgales vēlēšana apgabalā viennozīmīgs uzvarētājs ir Latvija pirmajā vietā, iegūstot 5 mandātus. Apvienotais saraksts un suverēnā vara jaunlatvieši no Latgales būs pārstāvēti katrs ar 3 deputātiem, bet Nacionālā apvienība ar 1. Latgales vēlēšana apgabalā visvairāk svītrojumu saņēma apvienotā saraksta kandidāti Raimonds Vējonis un Juris Viļums, kā arī partijas Latvija pirmajā vietā kandidāts Aleksandrs Bartaševičs. Vienlaikus gan visiem trim plusu bija krietni vairāk nekā svītrojumu. Jaunajā 15. Saeimas sasaukumā līdzīgi kā 14. Saeimā jaunpienācēju būs vairāk nekā 60 deputāti. Līdz ar to nomainīsies aptuveni 2/3 parlamenta sastāva. Protams, ikvienam ir iespēja veikt arī pašam savu analīzi par vēlēšanu rezultātiem, izmantojot datus no Centrālās vēlēšanu komitejas interneta vietnes. Minhenes Oktoberfest šogad piesaistīja rekordlielu apmeklētāju skaitu – 7,4 miljonus, pārspējot iepriekšējo 2023. Gada rekordu par 200 tūkstošiem apmeklētāju. 16 dienās apmeklētāji izdzēruši 6,7 miljonus litru alus, jeb par 2,7% vairāk nekā pērn. Atgādināšu, ka šo alus svētku pirmsākums bija Bavārijas kroņprinča Ludviga un Saksijas Hildburghausenes princeses Terēzes kāzu svinības 1810. Gada 12. Oktobrī. Kas šajā ziņā ir pārsteidzoši, tas, ka caurmērā katrs apmeklētājs šajās 16 dienās ir iebaudījis mazāk nekā 1 litru bairīša. Šā gada novembrī Daugavpilī norisināsies nodarbību cikls Teatrālā laboratorija. Tajā aicināti piedalīties jaunieši no 15 līdz 19 gadu vecumam. Nodarbību mērķis – iepazīstināt ar teātra mākslas daudzveidību, veicināt radošumu un pilnveidot pašas pausmes komunikācijas un sadarbības prasmes. Nodarbības notiks 2., 9., 16., 23. un 30. novembrī no 5. līdz 7. vakarā jauniešu iniciatīvu centrā Navigators Raiņielā 69 Daugavpilī. Plašāka informācija par pieteikšanos atrodama vietnē daugavpils.lv. Daugavpils seniorus jau šonedēļ, 7. oktobrī, Forštatis kultūra telpa aicina uz balli Zelta rudens melodijas. Tā būs veltīta starptautiskajai senioru dienai. Apmeklētājus aicina saulēcīgi rezervēt vietu pie galdiņa un ierasties ar savu svētku groziņu, lai pēcpusdienu pavadītu tīkamā un omulīgā gaisotnē. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes, ja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

0: Saraksts sola fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi un tā tālāk un tā joprojām. Viens no apvienotā saraksta deputātiem, kurš 15. Saeimā pārstāvēs Latgali, ir Jūris Viļums un piedāvāju ieklausīties viņa teiktajā.
1: Vispirms paldies katram, kurš atbalstīja apvienoto sarakstu. Latgalē kopumā Daugavpilī, Augšdaugavas novadā un, protams, ka rezultāts kopā Latvijā apvienotajam sarakstam ir labs un arī Latgalē ir ļoti cienījams starts un, protams, ka, kā jau teicu, paldies katram, kurš aizgāja uz vēlēšanām un atbalstīja ar savu balsi apvienoto sarakstu. Par to, kā būs strādāt jaunajā Saeimā un jaunajā valdībā, par to vēl šobrīd ir pārāk agri spriest, jo vēl mēnesis jānostrādā arī 14. Saeimai. Taču kopumā neslēpšu, ka darbs būs grūts, it sevišķi ņemot vērā to balsojumu, kāds ir Latgalē, kur divas trešdaļas pēc būtības iedzīvotāju savas balsis atdeva opozīcijas partijām, kuras acīm redzot arī paliks opozīcijā līdz 15. Saeimas darba beigām. Tas noteikti neatvieglo Latgales interešu aizstāvību, bet darīsim, ko varēsim, protams, gan apvienotā saraksta ietvaros šeit Saeimā, gan arī valdībā. Svarīgākās lietas noteikti man šķiet, ka ir svarīgi valdībai un Saeimai aktīvāk komunicēt ar Latgales iedzīvotājiem, acīm redzot, ir vairāk jāskaidro tas gan kopīgais politiskais process, gan arī tas, ko mēs varam un kādā veidā varam palīdzēt Latgalei. Un, protams, ka cilvēkiem ir jāskaidro, kā šie procesi notiek, un nākamās valdības deklarācijā jāpanāk konkrētas lietas, kuras patiešām nestu labumu gan Daugavpilī, gan visai Latgalē kopumā.
0: No Latgales Saeimā bija paredzēts ievēlēt 12 deputātus. Latgales vēlēšana apgabalā viennozīmīgs uzvarētājs ir Latvija pirmajā vietā, iegūstot 5 mandātus. Apvienotais saraksts un suverēnā vara jaunlatvieši no Latgales būs pārstāvēti katrs ar 3 deputātiem, bet Nacionālā apvienība ar 1. Latgales vēlēšana apgabalā visvairāk svītrojumu saņēma apvienotā saraksta kandidāti Raimonds Vējonis un Jūris Viļums, kā arī partijas Latvija pirmajā vietā kandidāts Aleksandrs Bartaševičs. Vienlaikus gan visiem trim plusu bija krietni vairāk nekā svītrojumu. Jaunajā 15. Saeimas sasaukumā līdzīgi kā 14. Saeimā jaunpienācēju būs vairāk nekā 60 deputāti. Līdz ar to nomainīsies aptuveni 2/3 parlamenta sastāva. Protams, ikvienam ir iespēja veikt arī pašam savu analīzi par vēlēšanu rezultātiem, izmantojot datus no Centrālās vēlēšanu komitejas interneta vietnes. Šā gada novembrī Daugavpilī norisināsies nodarbību cikls Teatrālā laboratorija. Tajā aicināti piedalīties jaunieši no 15 līdz 19 gadu vecumam. Nodarbību mērķis – iepazīstināt ar teātra mākslas daudzveidību, veicināt radošumu un pilnveidot pašizpausmes, komunikācijas un sadarbības prasmes. Nodarbības notiks 2., 9., 16., 23. un 30. novembrī no 5:00 līdz 7:00 vakarā jauniešu iniciatīvu centrā Navigators Raiņa ielā 69 Daugavpilī. Plašāka informācija par pieteikšanos atrodama vietnē daugavpils.lv. Daugavpils seniorus jau šonedēļ, 7. oktobrī, Forštatis kultūra telpa aicina uz balli Zelta rudens melodijas. Tā būs veltīta starptautiskajai senioru dienai. Apmeklētājus aicina saulaicīgi rezervēt vietu pie galdiņa un ierasties ar savu svētku groziņu, lai pēcpusdienu pavadītu tīkamā un omulīgā gaisotnē. Studijā bija Juris Saukāns.